0: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
1: Niwere girobo kwa wena thae moinje ambete keria nkua teweni keme thayeto ya Nteto ya Meru FM ningaitwa Ndure Meru.
2: Nteto tareria ureterine Ndure Meru.
1: Mutongeria wa Linda Mwananchi Senator Edwin Sifuna na tumiretia na Kayuka Nene akarwa na kuthira ni na mbukumo ku Kenya ke ya kuthurwa kutongeria nthe ya Kenya ithirano ne bia mwaka yo ngiri ile mirongo ile na mwanja na rawete wa amba point bia mwinge ni botukite kironda kyankoyi kwa miaka karondo na kaite ne okana ukirerete Rais Daktari William Ruto na kuwa wadhani bwawe ni botindikirete kuongeleka kwa mbukumo kukulukira kandarasi cha trikari.
3: Hii utawala yake ya mambo ni matatu, tunatoa, tunarudisha utawala wa kisheria. Manake vijana wacha niwaeleze, hakuna mwekezaji ambaye anaweza leta pesa yake hapa ili aweze kuwekeza katika nchi ambayo ati yakianza kuchimba msingi, rais amefika pale anataka percent yake. Waziri amefika pale anataka percent yake. Hata MCA amefika pale anataka percent yake. Na kazi itapatikana kwa sisi kuweka mandhari ambayo wawekezaji wanaweza kuja Kenya hii. Wangapi mnatembea na sisi hiyo safari?
1: Senita wa kaunti ya Nairobi na tumiretie akinyaniria wathani bwe na kioto na watho na otiera Kenya batikura wa utheri utheri ya buraba kura wa kaita ka.
3: Hatugozani, hatuwajani. Kitu yetu sisi kama wanalinda mwananchi ni katiba ya Kenya. Tunataka turudishe Kenya hii katika reli ya demokrasia. Sia tukiandika kitu kwa Facebook unadumiwa masubaru hapa unabebo unenda. Hiyo ndio maisha mwanda kuishi. Nataka niwaambie watu wa Kitui, mwana demokrasia bado anaweza kujenga barabara. Dikteta pia anajenga barabara. Tofauti ya hawa watu wawili, mmoja wao hata uwa watoto wenu. Mimi nataka niwahakikishie chini ya uongozi wa serikali ambayo inaingia 2027, mambo ya kupiga watoto wetu risasi Kenya hii ati kwa sababu ume criticize president, tunamaliza hiyo maneno, si ndio?
1: No mwankato watanire na ndoreyo inge ira chiombe tende ya Kenya nikienda tuchinda kidharana one

Banganyo siado siado biarosi doimbo kana siado bia kure tanto amwe nandi mide maxine ba kusoa tumejeve matu ya makai ya ukonya na kinya ka video kidogo kakuona nikiadhokera wabangira na kiranene ya nkuruki mbele ya Jumatatu ya tariki 3 mweli tuteite yue nana tumakire email event@mediamax.co.ke kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720 416139

0: Meru FM nituko gushokiria nkado kwa Meru ne gutuko atambaru na gututwa kajukare karetaga ngwataniro ya Meru na nontu bagitumi giki no twende kwigo maoni jaku kanare bende kitongera gento kadenya tutaura genda kugunothikiria bwaku no waranire naturangira guturiongere DSM place Kijabe Street Nairobi ugaturiingira dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kanenyoga tutubira message kire 21017 nkurukino waranire natugukurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM ngwataniro ya Ameru Meru FM Nchambengi kunga weekendi rekeratha Nchambengi na yoro kakakukudhariri ya weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
1: Tuteka ukana titole mero kuma anto anyele Katoi anto pa mero na anto pata lakani titole kento weke
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
0: Nanyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: Mwena kazina mwere za tuimba tukaigino Ndewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbira dhine kwa kitansa
0: Na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Watanira yetu kajugetu
4: Rigana kia do kiarema festi Mudhikirio kwa na kio akirio na kire ambiri ya mweri jo Tariki la atawana agasti je mwankata likinyesi September Kia do kia mudhikirio kwa lema festi ni mkusanyiko Mudhikirio kwa jo mwenene jo injiri Afrika ya

0: Iji nen tatosia Meru FM nanjeren kui.
1: Niwire gero bo kwa wena dha yelinjia mbitikiri nkwa teweni kime dha yeto ya ndato ya Meru FM ninga itwa Dure Miru.
2: Mteto tareria ureterine Dure Miru.
1: Mamu wankato watanire na ndoreyo inge irachi umbe tende ya Kenya nikenda tochinda kithiranone kia mwaka yongiri yele mirongo yele na mwanja kukuluka ira seneta wa county ya Nairobi Edwin Sifuna. Nero mbara ya munini wa mutongerio kia makia ndisi piri Cleophas Malala kireru reyo roa mbaluya na arau yete nguataniro ateatekaru reyo roa mbaluya na kirima kia kirimara ni untu wabata. Kwa atie ramutongeria wandhira isi ndaktare William Ruto wakwebaibu wa utongeria ne mwaka tuitete. Akiaria.
3: Jamii ya Waluya, and today this is my message. Kwamba hatuwezi kuwa rais bila kuwa na uhusiano na majamii zingine. The only time jamii ya Mluya ilipata urais ni wakati walishikana na jamii ya Mlima. Wakati Kibaki alishikana na Wamalwa, ndio Waluya walisongea karibu na joto ya uongo. Wakati Kibaki alishikana na Mudi ya Wori, ndio Waluya walisongea kwa karibu na joto ya uongo. Tukaanza kujaribu hesabu nyingine sijumtoni. Oi. Maifika hapo kweli. So mimi nawaomba, mkiona nimelenga mahali, mjue nimesoma sana hiyo siasa. Mimi sasa hivi mimi ni deputy party leader wa chama cha DC. Na mnaona Rigiji vile anapeleka huyu William bio kabisa. Hata masikio imekuwa kubwa. Eh? William ile kitu William anapanga kufanya kesho Rigiji ashamfikiria. Hata ile yenye yule majafikiria Rigiji ashafikiria. Eh? Hii chama na jana niliambia Sifuna kwa pale. Unajua mtoto wetu Edwin Sifuna anasimama urais. Nikamwambia kwamba sisi wote we must play a role in making sure that you're the president. Akaniambia sikiza, kwa sababu ya ile heshima ulisimama na mimi, mimi niko tayari. Endeni mwambie huyo kijana wenu Edwin Sifuna, fungeni hiyo western. Mimi niko tayari kufanya naye kazi. Tumwagie ujamaa kitu, tumalize asubuhi na mapema.
1: Anderson Njero wa Kiruja na Orako Meredia ya

0: atake teke MCA wondi ya medhiro sub county ya Mudhambi na Rombeto ya Chiari kweke rakedhomo tebi ingebiana na kiankea na itonga nonga kidhomo aki
1: kidhomo kyo gento kirene muno thini wabururi yoto tulagantu kuino nondo nikyo kyombaga kwigania mwana wa mtu atikwiumba na mwana wa mtu akwiumba tuthomithagiana betu nikenda baumba kudi uswangina pastasi untu na guntu nondo twinde tutumba gutule tulalimwe ndinkye nikali njia ntu betu na ajali betu nibathomithiana bao na bathomithiana bakaumba kumagala ngiraba bakuleta maendeleo muji especially thaino twina changamoto ajana ino jetu janjenzi njukumu yao kumenya kila kidhomo baandaye maisha meza kuma mono kile bidi inuwa kidhomo saino sikuji mpinge ndi nkiuli anabeto ni batimena kuda assignment na kudhoma mono na kuwa ndivencha kima untuni mamelu kedho ni tathimu batika thima untuni mamadhuku ba nontu thimu ino na utumile unankinya kudhoma dhulu YouTube na utumile kudhoma dhulu ona artificial intelligence da iwe tuwa AI baga tumia thimu na njire agilite
0: Dukenja na ke kuma mara ni ureto yunkumere oremi bwaka wa boe na utethio.
2: Neto kwa nkarenji ona wano na kelida shape yudhi beza begeku ona ki oremi. Nonto kwa nto mtu mkulu wa kinyagaka lemeva. So nikenda oremi o waka wa kana any other form of farming yete kakinye mwisho. Neto kwa nkarenji wanarika batonye lege kilimo. Bia ringi ni maendike Kenya kwe na madena ma employment. Mtu age tonye neemu wanarika ke kilimo. Kedwa ono ketio na geto onto tatua drag na utu.
3: Mbeo mbede ni tukuenda munu munu batonyo ole mini Tumitituwa etwe ana bababa nini mbeo mbede ni no jensino Nuntuka bebalu miteka bandite Nuntuka bambila kulekedia Batonyo kunu ntundawane bako ikuoneka Ile ambega na ile ikuomba kutonde kwa namuretu
4: Neto ukalibidia yang digital eje pale mekawa Ono kalima mitirate Noto kene sana Nikeenda na uga wana wila wako ruta Notika aga siringi mvu Mwle miuleo keja ali yang Akaoneka aki meta meta katakate ni kali Mibala bangi, na niketu kupa kalibidio bonde, onabala baadhire, netukuga, neba oke.
0: Na buu ni buu kurendene ya medha yetu, ya ndato ya Meru FM ni nga eto wa Ndure Miru.

0: ke mochi nendi
1: ane nonto anto barabeta wakadhambi bethara bari batune janjo ke uke muthengi akungira
2: njoke ero no
1: ekedo andaigu akiuge ekedoa bethara bari batune lakini bethara kadhambi igwe kira miwanu Mewanu ba mekirete nukwana nyorwa karomoneka nyorwa nio mewanu yego sethera au
0: na baturete kina mali
1: nukwana je ambresia kirete towe kirete ene kagwa mwanka aga kuira ya tere muga
0: ega vinda ndagomia nauri tanaba kadhambi ba
1: kadhambi
0: kadhambi kenda wona ibaturete mukou kenda wona bena tatu siesia mabuluti na nyuma inawe thero baritete
1: ugatigwa wa uga
0: miaka kadhambi arero ume ume ukunda
1: Akuonekananga koinange
0: koinange koinange bibethasia
1: koinange Nairobi kana mutindo
0: miambise kijabe a benda sia eloko sia meari benda sia intobia stima chandaria yusionde
1: miaka bandu igita itoka amenya imbio eta
0: mbere nau kadambi nakoro acho ke mochi nendi ni asiari bawe
1: na ne athini tianto mono ote kana hina nona ni mtu munene
0: nango ena maenda tatu
1: kairiri antoari baba kakinyame yake ezi Timu yamu ntomba kura boka boka amuchoa boka amuchoa.
0: Na kume niyo kwa njirani yare.
1: Au kwa njirani ni watu atukene tena jangiri yenge. Bale onekana afternoon yo goro.
0: Lakini tuwa atere kapi. Etera muntu abidia bila bionde abatu kubidia embere oyo.
1: Endre otetuere.
0: Be ndewere kwa mberi oto chanji.
1: Otetuere oke the ore kwa mblessing toka me ore kwa mblessing.
0: Alpana. Kwa mblessing ne ore kitha indari waku.
1: Ututuwele endole kwa njuma wanyaga tuka meole kwa njuma wanyaga tuno ntua tuka ratu yego chuaga lakini nukawe tetena mbele kwa enjoy na intobia ndeguru
0: ale turi watere atu enjoy mbele toyo kapianche toyo re alatu akulu kire tuke endo usokao na weke marriage mkuru ukambiri kwero angambi ukari nkwa divorce odheri dhai wanto mbele areba anunure uwe tata mae koyo araka etere nyami hake ringe date date five wambiri kudwanyi manto yao Imaoni ya karendi ya uti ya kafi.
1: Okulekia.
0: Sore baba.
1: Mwadikelia. Ito kwera nande. Okunenke ya kasikiza tuni. Kanchoka na kamasika bibiria. Andika kiyuga kukubia. Wagituma kirituba ate 175. Goku ga sole ni kina goku wara.
0: Ari kan me go bongyo mbele la si anka kala kande na makosa no tema kosa nde na yoka ati. Eh? Utema na ya kwenda kutamani go bidi kento bandae ka.
1: Karuru wa mikate ya mbere nka nkugwata ire no tundale goku gwatira.
0: Ate na ate.
1: O kaore na michuki pa. Atere mo dikeria. Mbere kare ndi ate bajwa michuki pa. Amberia kuoja ambesha. Inya star 671 hash. Box number 1 na box number 2. Ngini mirongo etano etano kira ntu banana. Tuba nengkira ndaike kumbere atu diuruka.
0: Yes, na ndirirwa ka pintiariti antu 11. Mbube kudankithi ulunga chekiuthi.
1: O rogo shedha maitajama ingi mo dikeria kanyago shinda na ukareguru.
3: Kugiku nengkiria ru.

0: nyusi ntuko shion de shikume kiri reggae overdose kwa mbere za inyanya mwangaza kumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: Meru FM
2: Guataniro yetu kajugetu
3: agatu menye iko niyo gima bomwere
4: Uweregera bwa kwawe na ntuku enje ambe tikeria nko watwe nikimu bango yetu yogima bwa mwere ni utonga na ratukaita na mbere kwaraniria na ndaitari Frederick Mwambi wa Muga Medical Center kenja yatwire bura mtu akaidra kibwa menye na yetwe ni ndimoni ni kwerekana mtu no awate ndimoni kokolokera pio na ntu boya ile kaita kara mtu aitete mbikibiki no awato ndimoni no wikwe kaululu kautema anga lokoemo ngoga iko mtu wa oi ko wato ni ndimoni kanoka iwo mtu awata ya kibara ai ko ka ululu kaunte ma very sharp pain no kwedre ewi sign ye moya ndimoni
5: eh no to kuwa era na to kuwa ninge zaira weta wa kama to ibi ke wiki ndimoni me itime ya ifite developer mtu ko mo ndimoni ni ndo bi ko ngi mo pala pala mtu ombe ko zarua ri no kama tibi ke wiki era ro yo kama tonio oke wa kama tonio inde ko itare akinya atuika zaira to matinya neo yekuchimeruke uliko terminal neno ize itokea exposed to common cold ini neweko sagi ndoto ita viral pneumonia
4: na ndaktare mtu waka idhira tuwe baraba idhira ya na Nairobi kwe idhira kwe na antubari ya nyumbachi ya ngoroba tuwe ngoroba inyenge na kwe baraba ya ande nyumbachi ande chiande chiande kwa tuwe kanyumba irabare kae koririma kae kolomo kainya dhimiti nyumba irano weko wate the end money
5: kwa idhira kwe na mpio sana ano kwa idhira nyumba irani Eriya mpio munona ne eriya wana nyumbani kuririma mpio era na nde newe ngono yuko kuina mpio sana chances cha kucha ku develop common cold turning to pneumonia ile uno muno chances cha kucha ku develop mpio huwa la mpio ya pneumonia che uno sana ndo ninge tuliwa cause mwe pneumonia common cold wa exposed to mpio era ni maris factors ndacho mbeke cause pneumonia mundo na materi koza macho anto ara kutena mpio sana ntiba tipo ya mpio ni nyamu ntakayo kwae kilombara uneno kacho
4: ndimoni no etambu kuma ke mtu mweta ke mtu unge ndaktari
5: ndimoni no etambu kuma ke mtu mweta ke mtu unge
4: na njira ireko
5: ndimoni ya wangawa ya klasifawa kulinga na nabure iwa tamu mtu wende ya zaigo za kwena kintoto ita hospital wa kwaya ndimoni ndimoni ila mtu wa ita hospitare atia yetu ndimoni na umakua ndimoni
4: ate
5: mtu wa ita hospitare ata hospitare akumama hospitare kana utrima na mtu wa ina ndimoni mtu ra ukora nyate kune kita kanwakawe akora anainjene kale bakteri ira uo keo chinel uwa inel bakteri ira cheo kumake iyo lungs nontuza ira kukuchake ruoro weta ke maori yaku bakteri ira kale keo kumake mweo kuchitile kwa kentu kuhini ingi ukora na chichencha chia ndimoni ndimoni uno ye ka ndimoni mwe siria sana nontu no wete mtu akora bakteri ire mete ndawa nontu wena bakteri ire maa some types of drugs yani bakteri uko atuka ichiku resist ndawa ichiku umbira ndawa ende no wete atrina manamuntu aina bakteria yeu yeu kumamwirini yoku na ninge kaedira ina inya muno trita
4: ntuku ya Jumatano ndaitare Mwambi atwera ninjira ile kutuka dhia tira kuirirani na murimo yu andimoni na no aomba kuwatoa ni murimo yu ogima boku wa mwere ni utongani ni mudhuraneri na mukureteri ndure miru
3: ogima bo mwere ni utonga gatu imenyere
6: Weka ndebene Meru FM ili ukinyila ukulukira 88.3

0: Mudhikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodike soko faster nigiwo kwa kanya kau Delta 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato ori ya shilingi 39 alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri maganaje thato wawu imbi weterete Delta 671 ash uwe musindi
1: Meru FM.
2: Peta wa Felix kombia kuma kiego imawa.
3: Oni peta wa kenoti imba iku mamidurele.
4: Peta wa jasa mutembe iku me matuate gembe not ne meleta kutikiri Meru FM.
5: Rokire, roko buwa nkoro ki netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka da inya shia rokire. Goku kwa Meru FM. Muendra saba, John Nagaishi ma na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi vya.
6: Neno mberi mutongo ni ole kumeru. Tudurete wana wana interesi jamu meru inizati.
5: Bagi kumenye vyore ya kore. Na nyume na basho kepa kuchancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
5: Ugati wanyuma. Kire murajo. Yo mwanya. Rokire. Roko buwa nkoro ki.
7: Meru FM ne mo fire.
1: Meru FM. Guataniro. Yetu kajugetu. Meru FM. Guataniro. Ya Amir. Ruru iruimboroeda.

0: Mama wa kambo ashafika tena mwanangu.
1: Na nabare ndipa kwa mama wa kambo muno. In short step mother. Mother su stepped up.
0: Kalendi.
1: Yes sir.
0: Tutikaleti antopanga na kudhilo kia kiothe.
1: Bana.
0: Bana ake, yes, na katu baeka anya kwa ugutena mpwe ikidhomu antatusha vaidhano. Ugere tigiti yaku, alatu kukura ni

0: kaya oleli mwana ukura kadi mwana kambere kuwa mabenya
1: madhaina jada uma kiongo na kuntu kunde kunde
0: yangi tueta masilingi
1: oh masilingi
0: kwe muntu kapi akolokera kendeje si akuwa ai na te kabuli karaka norere
1: kako une kakogoro
0: kaka mama kaka ngeba
1: eh hey.
0: Kwe muntu yani
1: ngombe time... ngombe akadia mantu za ngombe ekamatete
0: ekauna
1: kai
0: kuna.
1: Kuna.
0: Kwe anto bethera ba karibu na tete de tuari manto ya anto bethera ba na laidi brande akwera ibe edio owe otena laidi anto bethera ba na todo tutuilo tutuilo kanywa muromo ekero rome ke the tongue tuku anto bibe bethera ba na laidi no ba wale likinto ya kuna medo fulani kapi
1: ya,
0: kinto kieto wow
1: na ne tigana na jao ne anto tukwariria kwe mtu ndaige tu akuwa akeja kuona karendi kaso kaku mama karendi kaizi ya kaumara akeja kuona mburugoto kaka mama ndaika idhatu amokira kairi nyo ntuntuko yawe angara tenere biashara siyawe mantu zawe na ande tukoja mudhikiri atiri aku ya ntu jabau kweri
0: kanini imbete kiu
1: kana kutu kana imbete kiyo kana imbeliefs kana le sieta kwa atiri theorems na
0: theorems maids
1: isi yo yu kana
0: superstitions. Tokori kithira atire muthikiria kithira anto vaiba twire mukithira ikarendi akona ai kapi akona ngwe no gona ndasu kwa uka apikido kido akerwa contract ire ku ke tetere medio lenge
1: kwe anto te batere kwera manto za kumbere kana batere kuona bakona ya kivana eni
0: na natwa kamenya na toka menya muntu
1: oyo kana muntu ba ko kweli benda au chungu na mantu jantu na bakuthithia ule ba kubanga kana atea lakini to kwa kedo very test ole si
0: of course of course
1: all right kwa uomba kudra oni ndio na mono yes ntore ka bomba kudra ba leo lakini wete kyo bwako ibu uomba kutuma mantu za kuja kasambara
0: tika omega pire muntu menya kawe yako na ai na te mantu yako after ndeko kwera kapiro yetre south kuria dia nyani mbera kapi manto yako ya eta mbera kapi manto yako ya eta kumbe kapi is the problem.
2: Ngeregezelo 254 Meru FM Ngwataniro ya Amiru. Meru FM Ngwataniro ya Amiru.
1: All right, ndegoro ya madharau mbere rui na karendi.
0: Yes, sir.
1: Mbeti kiri nkulika nye mudhikiri ya aleole tuwe na ambeta.
0: Yes.
1: Na nontu bakuligari ya nontu anto batego changa muka. Kabu tuyo shienda ngiri mirongo dhatu na emwe kweli.
0: Anto iba koro manja kapi muno anse tuwele box number 5 na box number 6.
1: Kato baenda eka idha ndhatu.
0: Yes.
1: Tuwe jetu ringire mtu umwe tu igweza siya wego kinya.
0: All
1: Star 671 hash. Box number 5
0: na box number 6.
1: Na tukulika nye urao shedha maitajama ingi.
0: Novoka nyakuko chinda kare uru.

0: kuma chogoria
1: beta wa Millicent kuma morere tiania
2: eh iras mwagimbe mutu wa kumbula njira sinyola fra
3: Uvenye nyamu wankaga kumi na iziri siogoro Tukunde Rainbow Top Trevor Don Ken Baina toto na nyeusi
4: Au mfutura rage Yungu waka tukwa la sisi unko Au mnenduri unko kiro mbiga Kumbu wa sena construct center Is the door still in its hijes?
5: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu Meru FM
6: Mchamorano bienine Meru FM Nyomba ya nteto shemishoro
7: Eni wiri giropo kwa wina kai itakake yao kura kuonziori mbiti kiri yanku watu ogeni medhenetu ya michezo Engi kumenye vianta ngurutano ntinti murano na kinyantandikano chienine E michezo FKF Premier League kunze gurune ya Kenya nirigireto kwa mbiri ya tariki mirongo ya lina kienda Achia mweri yotore kura kilabu kia goruma ya baka rura michezo ena kuzima na kathari na kilabu kia Muranga Seal Ananiyo EFC Leopard baka chamanye na Badari FC Kure niyo timu ya Nairobi United baka zima na kathari na kilabu kia KCB Ulinzi E michezo ue kirigiro weta na mbere chienine mwanya mwanya kunze gurune ya Kenya Na toke murekati ya FKF kore anterechi ya Central Menti Zoni A ni ati Kendo B Juniors ni achama nina na Keriene Juniors na kuringa na ngoru inya kwa idhato Kirigara Sharks ibachama nina Yueri Youngstars na kuringa na ngoru idhato kwa kebogo Agatu antene Youngstars ni dhandorete Keriene Youngstars ngoru idhato kwa emwe Kadiranga FC aniocha dhandora na ngoru emwe kwa emwe na Keriene Red Mamba Koreano ikweta homeboys dhandorete ngoru idhano kwa emwe ni ruare All-Stars Kitha ku All-Stars ni dhandora muri Sharks ngoru yele kwa kebogo Ena toke murekazo ni mbine ati gosuru Django Kings ni torete kebogo kwa kebogo na gucha Eastern Giggles Kanywe Scorpions ya dhandura na ngoru emoko wa kebogo na Makadune FC Badio na Youngstars ya dhandura na ngoru idhato kwa idhato na Gakuru Bombers Ena ni ochari ya Kotolengo ya dhandura na ngoru emoko wa emoko na Kadune Eros Keja Green Mamba ya dhandura na ngoru yele kwa emoko na Jodhene Stallions Korea ni oka uvene Youngstars ya dhandurete ucheru FC ngoru idhato kwa emoko Ena toke murekazo Kati egie wori na wendia po achethi ni atitha kwa ya wori na wendia ni tete na mbere kuwata mudhutera Wende ligine na ya wingereza iregireto kwa mbire tariki mirongo aline mwachi ya mweri yotore kura kilabu kia Real Madrid Kereketi metaratara ya kura mchethi o mweru ya ndio mande Na mungana ya euro milioni ya narimwera mirongo etano na idhano Kure kaitene wakauna kwa kilabu kia Real Madrid kiona neti ya bata ya kura mchethi wa kilabu kia Arsenal midfielder Enwa Martin Zubimedi Kilabu kia Barcelona na Tottenham na kikiona ni yako meradia matamu mchezi wa Bayern Munich kumandegoro ni ya Uingereza nwe Harry Kane na kio kirabu kia Liverpool ni kio nanite kikitongeria kiliro aliro kura mchezi wa kirabu kia PSG Bradley Bacola wende na kio kirabu kia Arsenal kiro nanite bataya kura mchezi wa kirabu kia PSG wende na kio kirabu kia Manchester United kithangereza kure kio saina mchezi wa miaka ya kumine na naura ni midfielder Ayubu Adi na mungana ya dola milioni merongwe nana na idhano enabu unibuwa kure medhenetu ya michezo neni mudhura neri na mokureteri damaris kemadhi watarechia
8: manto neja michezo ukaino ya ukiulia molitoa neontogo shigiro kumakire molitani
9: Meru FM wetu watawika gaene ukulukira 88

0: mwira mwendo mwe murora kini yone yo saitani.
1: Yes.
0: Muntu omwira to siarekana ni aregere. Muntu omwira to burane ni aregere.
1: Nage daganya weka kubide wionde ka pikata kinya.
0: Ndi mbiya kwenda.
1: Meno kumia batu inya batu
0: zende.
1: Eh?
0: Imbia kwenda exactly.
1: Tukule maisha kwanza baba.
0: All right. Kuduruka kuruma maisha te uwo kuduganya karendi. 0702-965-961 kana 0738-966-888.
1: 0702-965-748.
0: Windene ago kubiange to kapi wa makoches Chris Brugo.
1: Nani wambeta karendi ongatua?
0: Nitha star. Iti ya nitendeka mrongoni na idhato tuwe kuulia atre. Akwe ya ntubembe kosi ye kanabo na erwa ukaigua ukaiza gutirimana na Bridget
1: ui matoka itwe kabwe mamera matomene
0: toka ngoma amekaire ni onto ukonwa ne nkoma ya masisio mametho mana ntuko ukaigua ukaira nyamenjogu
1: yes,
0: atire ni makarendi kana ntuko kaba uga just go keep others bakirwa
1: meka api kwe laidhi kwa ntumbati mbaya para era manto ya ku
0: antuba nuksi
1: woka me ai menda ai kwa
0: na tento ba era ande na ndina munto baka baka dokia munto
1: apana nyoba munto be nyoba u kapi para huwa me ade na yare weta kwa arampenderia na ivasa amborira thimo no ku me ayoni ya karendi inyani kwenda thimo
0: oke to kiuga
1: mazamo
0: kwa nyate bwe ka gukaroge ka vairia moko
1: yes, ku mera no tu atre kapi ke danu ka mangombe ku lite go miontuko oeta ko ra mutori ora ka mangombe mutori are ye ka mangombe uno temenya ko gari ara na ta lite ku me yele ake inyanyi na sietre I mutori ayo kiri anse no atro muringe ra ke bara ora ku erita eria
0: are ana ba tu muthikiria otwire atri akwe anto be manto za kweli kana iwetikyo kaingi yes. Mononya wetikyo ibondipenda
1: ebo nabo
0: arafu kalendi choke ndika ni muthikiria atri atuire agetuira mbesa ileo
1: bado pesa inatembea
0: ngiri that one
1: yes.
0: Kire antu ekomi kire box number 5
1: na
0: box number 6 Meru FM hello
2: Abi
0: yay
2: no bando le jogu
0: okay
2: sta no guma tere
1: Randy
2: man to yoko ina to baka to ita ji oni Donia gone ra gen to menye manto ya te da boya.
1: Kwe mwanya yo kioni na bara pe laidi.
2: Anto bo di mwanya ma jini ko mere ay mo e.
1: Eh.
2: Tu no ya la jini ya na ko eto no ko mundo mondri kana to te da marisa fe di 2019.
1: Eh.
2: Tu ko e tempo la garendi.
1: Eh.
2: Iga na ya ri nyamandre tare jida andato.
1: Eh.
2: 2019 May.
1: Eh.
2: Tuwe tane tia mtu karendi toi piangari isi olo tuwe tete toro amune askare njirene dati nukua wangyo tan dati wanda choka
1: ahae ne
2: mtu uwa ni hapa teko loka eranto wena para pa teko loka eranto ente anto ya wapu penda inyo mtu uma uma mpere kuo kele iare mpere wewa ije iare aetare mpere
1: ebu nabuo
2: Ere de ka rutu de ka deri manto era ya ve na tiko andra ko to ti vayo ka gen no bo
1: gu E bu na bu na ti siaro Na ti siaro
2: Are ti siaro
1: Okay
0: I think you start no
2: Okay wega
1: Aya na ri wa tiko na tiko andra ko me ka pi into bi mutu
0: ni
1: Of course batisi lakini tine ro menya uyu ya mto yo laidi na jua si kupenda kwake ka umbero wa karibu akuwa ai na tadi mwa kuwe bui kapi ote kinya di mwa ande ta to kanga yonde
0: ka to kanga kanega
1: God forbid God forbid though tena le
0: kwekeza kwa kwa
1: na tuilo lina tuinto to tuilo
0: kwekeza kwa kwa na ro wenti kwenda kwa
1: mbolelia ro rumeni
0: nti kwenda kwa kuolelia
1: mbolelia kapi nawe
0: Meru FM hello
2: ah papi
1: Bokezo kaito baba na tore
2: Sunday, Sunday,
1: Sunday, inye manto ya buwa muno menye
2: kibia
1: odhoki ayo
0: mtia mozikere tena nuwa kuondhoki ya
1: kabi
2: aliwewe kono chakare mtia kati
0: aa ya sawa
2: ndewa kono inge arende ya wendu waja ndewa kono kuta rande
0: Thank you.
1: Ndili kilosi kapi? Ndili kilosi.
0: Ndili kilosi.
1: Inyabo bakua.
0: Kianze the car one oroka
1: mu. Apa ande kwere beko beko mpya karendi onjuma ini onjuma tatu na karendi osani.
0: Na gwete tugutura tugutonya. I had it out ke dane ningo kudhukia. Taka jaga kanu ambiria kuthiorokia mwiri.
1: Wataka una nitote.
0: Ngokwata kauna?
1: Ngokwata maturu ngokwata kauna. Tika tukuina. You are just singing.
0: Alright.
1: Singing partners.
0: No. No, barabakuwa no. Ninko mbukia. Atere mbothikiri ya inye star 671 hash. Box number 5.
1: Na box number 6.
0: Tugashokera. Yes. Tugashokera na winners. Bamwe.
1: Alright.

Uwembu bangani wa siyazo, siyazo biarosi, doembo, kanasi yazo bia kure tanto amwe, nande, media maksineba okushua. Tumejeze mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiazo kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720 416139.

0: right. Karendi.
1: Yes,
0: sir. Na TikTok kwa atoma anto badidhye ntabareka. Kwa muntu kurea...
1: Kenyinga
0: ke kwa kana mwanki.
1: Like ibu ntoto kuwe nyiba abu weta ambere nyabu nge kurosienu. Because who does that? Kena mwanki pio pio watauna. Ora ungi njoka aru ya neo.
0: Mna kuguru.
1: Yeah.
0: Amen. We need to be careful. 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
1: 0702-965-748 tumba kwedo kia ranaria na batwe tukwa ria mantu ya mingi muno kapi
0: gwatu ere comment kiriburu yo kwenda kana nyo tuwege pindi gia kuno ntone the asta anto bali pindi uramenya muntu murongo kalendi edha era agika anganya mono
1: arasia muno by the way
0: kana kawe Mtu, murongo
1: yoni, uwe ari, yoni kakwende buna nakwerire oro to bunda nkwari ru ari na baba didina munyoro mya yako yo didina muno
0: yebe nyoro ngoga uri ngoga imbe mono
1: Hello, es kapitu kwa diri ya mantu ya mingi tu kwa diri ya wakiri ura wete te koti kenda kuwe kukia njesu iki are anfolofu
0: kikia anlofu
1: like ande kuri nyambere mbere nyatu itaringi for example koti kuwa enyewe iki are anlofu ibibi asensia
0: angato kaandika bibilia
1: kaende bibilia kaande kwa rende
0: kama kazi zeru andamenji kakari wandamenji
1: kaku oo njesu
0: awe mudhitangani
1: mudhitangani ya edhiro ndamenji siri kwa iwe pilato iwe akamatete mudaraba iwe mwamba baraba are nutere wa jesu
0: mudaraba juwa akamatine Simon of Cyrene te pilato
1: pilato tiwe aita yamba kana iba oba aita yamba
0: ne akuru banjoli ntuku iu banjoli beta wa afarisayo na
1: farisi nangali
0: na anene bama wadho
1: Aya ito kwa rete uwe lo yete te kuwa kie kukia njesu kia rian lo fu ito aririe mantu ya barabona na mantu ya kadhoka anto barabe matuara anto be bandilaki
0: omen na andina kwa tuwa kura maoni za kule egurwe topic yu chionde
1: yes
0: ndeza reko ndene ya kukubia na jabobo tenga nitu ena antu mirongo irina bana natu kune enkera ngiri mwene enge mirongo irina inyanya
1: yes na batia rete antu 29 actually ndelo nka kiode
0: alright urinya stars 671#.
1: Yes.
0: Wakinya wimbijo kale to unbox either and that don't worry. Tara unbox number 3 na
1: unbox number 4.
0: Ini otigiti jere jere ake ni shingani sho gushindira ngiri mirongo ire na inyanya.
2: Meru FM. Ngwataniro ya ami.

0: cuestión de secumia con viradaña monca de ñaña se bodeña uretrinexongosine.
1: Meru FM Guatanero Yetu Kajugetu.
2: Alright, that's the Naika Mirongorine Mwemutambo Nejwa Miru Fema.
3: Yes,
2: sir. Guataniro yetu ngeto kapio makuches Chris Brugo.
3: Nani wambita karendi yonga tuwa.
2: Wendene ya mubango jago kubia mwankara ikarunga madha inyanya shia edha.
3: Yes, sir.
2: Na dhaidi kareli tuke ura tuletu anto bangana.
3: Tuletu anto 17 so far.
2: Oh, 17. Ekomi na mugu anja peke yake. Inya star 671 hash 4 mwerekini box number.
3: 3 na box number 4. Lakini kapindi ona bado watu wanauma inje.
2: Otu tegele barabra kundunda.
3: Toyo eke direte ya 600. Na bewe di. Box number 1.
2: Ah, kutami gweda anto.
3: Toyo nge eke direte ya 415. Ekirete box number 5.
2: Kwa mwudikire na ontonu dikire tele.
3: Yes.
2: Ekira box number 3.
3: Na box number 4.
2: Karendi olimbi. Ratia.
3: Mm. Areka madhi abo kedhe muno.
2: Madhi okuya tawate.
3: To kananu.
2: Kananu wa ngatua.
3: To amuita nyoroka.
2: Alioka amuita nyoroka.
3: Ni. Abana ikamotimbo nyoroka ikamotimbo inawe. Ikamotimbo inawe.
2: Na
3: nuko meatogwa nene muto.
2: Ikedhera ugo ina gipindi kino mwa kama amio kwethere na gipindi mononde ndangalete nwenze. Like one kana two no manke drena ipindi bibi inge mono kedeka sana mama na mwali wenu sawa
3: nya sisto kwa baitu era gatati kerete munwara meori baitu era bunkumere ilaene na rendrio
2: nuko enda gwe gintu ko enda ntumira kana mwere ruju uge kwa na ibasha ali
3: nyamasa na eka api we murongo
2: ve na mtu eo kwe mama menyale ruju na nyu ahora tugeto mbuchwa na ibasha kwe kande kwe tuwa aleta kwa te
3: nye mbolele jetu ale awe kapa mkapu weta antora
2: ntore haa ugire ni kwendo mutia Naivasha.
3: Yes.
2: Kalendi.
3: Lakini nukwa rasi ya manto ya social media. Kwe mwari unge wa social tiktoka.
2: Okia kuchokere. Kampa mbenda kire. Mwaro nyakwe tabate.
3: Gatwedi.
2: Kampa kamu dha kire karumbo kamu nyanya. No jetwe.
3: Mwana ufomfoka api miaka idate.
2: Oh, adho membere. Adho membere mbere ya kalaja kalendi.
3: Miaka idate baba. Miaka idate. Date ngu.
2: Uwe wikie mtu. Roge tanja wikie mtu ala kia dhani enja.
3: Na no lance me dedie muntoyo e ay gabi na ke dante o moeda
2: ay isto ga ko subira ke
4: Niwe regiro bwa ko ina kagita ga ke ga na re kunde ore mbitikire ko gwate ogeni kire meza yetu ya biashara. President William Ruto augete ngarama ya utoro itide tune ko ngereka kwa ngarama ya kuewa utunga tabogi mabomu ere ngarama ya irio fisi ya sukuru na wagi bwango ge kure antu babe de babu eri ko suiro tuanya twango ge.
5: Na cost of living inachangiwa na mambo manne. Ya kwanza ni mambo ya hospitali. Kama gharama ni juu, cost of living inaenda juu. Lazima tuwe na mpango ya kupunguza gharama ya matibabu. Ya pili, cost of food, gharama ya chakula. Kilimo ndio itatusaidia kupunguza, kuzalisha chakula ya kutosha, ndio tupunguze gharama ya maisha. Number 3 ni mambo ya school fees. Kama wazazi wengi wanalipa school fees, na ndio tumesema hata hapo university, nimepeleka sheria sasa bunge. Tunataka tuhakikishe kwamba kila mtoto anaenda university ama TVET ama KMTC kuanzia mwaka ujao. Tunataka kuhakikisha hakuna mtoto tena atakosa pesa ya kusomeshwa katika university, TVET ama technical training college. Na ya ine, cost of living inachangiwa na watu ambao hawana mapato.
4: Na we ward administrator wa ward ya Mizero Frederick Gitonga miaka ni etiene irabu baraba kurugura biashara shiao madaja teki nyete na uga ureo kagua tekana akajo kiro matagaereja kiwazo.
6: Na kama tutapata na watoto wako kwa ba wawo mwenye mba tutakufukulia atua na pia ninaomba wasasi na wao kuhakikisha watoto wetu wanakaa nyumbani wanafanya ile kazi walipewa na walimu. Tuhakikisha discipline yao iko sawa kama vile wametoka shule ili wakati tutakuwa tunawarudisha shule at least tuwe tunapea walimu wetu watoto ambayo wako na nidhamu. So niseme watu wa bus hilo jambo make sure mmea itibia na kama utafanya hivyo basi tukikukamata usilaumu serikali. Jambo lingine ningetaka kusema Tunajua vizuri kulingana na kimila yetu. Sio jambo mzuri kuona mwanamke amekunywa pombe, amelewa, amelala kwa barabara, wengine hata wako na watoto. Hii sio jambo iko na hekima hata kidogo. So ninaomba tu wa mama wetu tujiheshimu. Wacha kama ni kama tu kama utakunywa kunywa pombe kiasi ambayo itakufanya uweze kurudi nyumbani kushughulikia familia yako kwa njia iliyo sawa. Na wale mimi wanaenda na watoto kwa basi, tukikupata hapo ndani, wewe msasi na wewe mwenye mbaa tutakuchukulia tu.
4: Na wewe ni uko remedeni yetu ya biashara ningeeto nkirote magaju.

0: All right.
1: Yes, sir.
0: Eka lumbo kwa nkwendo katuma kire katueri. Nuje, my sister tawa katueri. My sister tawa katueri. Our second last born.
1: Yes.
0: Tawa katueri.
1: Katueri last born. Eka kinyelu mwenyanya. Mr. Cross.
0: Yeah. Asante sana mudhikira nuntumago itanambere kudhikira Meru FM. Yes. Mkwatanilo yeto. Dha mugwanda itikadi tendaika 28. Dene agokubia. Ngeto kapiwa makoches Chris Brugo.
1: Nani wambita karendi ongatua?
0: Alright. Naaza nda tegera nkona na nantu iba mamire krasi mudhikira dha hiyanto bateko karatigiti. Ilu abatele kudro uchanga mukite kweri. Kweri ukagere nyama itajadato. Anajana.
1: Yes.
0: Nontu itu kumenya ura mtu ulogo shedha maitajama ingenu wako mba kudra akirea.
1: Akichinda.
0: Ni ulinya star 671 hash. Ngiri mirongori na inyanya. Kira ntu mirongori na banana.
1: Yes.
0: Box number 3.
1: Na box number 4.
0: 0702. 965-961 kana 0738-966-888 kana
1: 0702-965-748 baraba SMS na WhatsApp ni 0798-195-412
0: mudhikiria nwetikiti kwe antube mikosi.
1: Yes.
0: Kana kabona irwa.
1: Mm-hmm.
0: By the way kwe mtu kumbira watu wako.
1: Eh?
0: Muntu e kukinyaga akugwetera mwana.
1: Eh.
0: Akie na number 1 2 3.
1: Ako mama kirachi.
0: Ako mama kirasi. Meru FM hello.
2: Hello mama Meru FM.
1: Eo.
2: Arendi.
1: Nata baba natore.
2: Arendi baba Meru natore.
1: Eh.
2: Ayo tu mota mwezi kumtima kumaji kisa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Shukran sana.
2: Ay, Allah kuna mtuwitu wa mtaki kwa se sepikana. Tape ni mutarini.
0: Ok.
2: Waro kwa jesika makila.
0: Ok.
2: Kama waro kwa seta kaki.
1: Kinyawe.
0: Aya.
2: Aya, madati ni yote mjumula kwa kwa kutubakuta kini takatu wa kumwa kima kumwa kini takatu wa kani yopendo.
1: Aya, aya, chonde sana.
0: Meru FM, hello.
1: Hello. Aya, tururu.
0: Oh,
1: tururu. Nata yu an tururu.
0: Gako ringete, I think ni shinda, she network.
1: Eh.
0: Alright, karuembo gaza brun singers. Mm-hmm. Na ututu kedhimu enge mwe.
1: Yes.
0: Beru FM, hello.
3: Hello, Captain.
0: Yay.
3: Nata yu kakabu na karendi.
1: Eto yu chacho apio, baba nato re.
3: Yuma, ndekwa ne karendi.
1: Eh.
3: Ya
1: mbera baba nkene.
0: Okay, sawa ngaku. Ningoromaya non to baba radi baradire be number 2 kiresa kafa cup. Thank you. Thank you.
1: Kabiwa makotes. Eh sweetie sweetie irimbo. Rasaburon singer siroro yit.
0: Eh na to kwendo mbeta.
1: Eh? Ani captain wa makoches Chris Brugo swafi yambuera swafi
0: buera
1: zai mbere tungu makie sweet sweet
0: ngakugira lakini nomo ankawe zeruju uzu ndo ngakugira
1: kesho litakuja
0: ngendea aya inya star 671 hash.
1: Yes.
0: Box number 3 na number 4 tutigari kiantu bangana tuthiruka kiothe
1: tutiari ti antukenda
0: only
1: yes only nine
0: karendi gweta imbere da mugwanja
1: right.
0: Inya kuinya kuinya muthikiria.

0: Wembu bangani wa siyadho, siyadho bia rosi, doembo, kana siyadho bia kure tanto amwe, nandi, mide maksineba ukusua. Tumegeve mato ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idhatu, mweli tuete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
1: Meru FM. Urigo akunja.

0: Sikiri mtu pautu kwa tambaru.
1: Of course.
0: Tuka akura asante sana mtu pautu edhi ya nambali moja.
1: Yes.
0: Mbeta kwa kapi wa makochis Chris Brugo.
1: Nani wa mbeta karendi wangatua.
0: Alright. Tutanite mwankara ikarunga madha mugwanja shedha. Neka gita kaoni na ogwa na karendi kuruma gepindi.
1: Yes.
0: Na gepindi kirato kuruma dhaizi. Ni gepindi ge kumenye kanaja.
1: Kapi. Baraba kurutendi. Kukwedhira kwena accident kubwa sana.
0: Kurusendi. Kurusendi ye. Wana Yesu asifiwe.
1: Ili na mwisho wetele kurusendi.
0: Mtelegete kurusendi lakini mpende tola kurusendi ba unja ye. Unja za muunji wa mama kurusendi.
1: Reka. Iwisi ya Sunday.
0: Isi ya Sunday.
1: Mkoro wa morali ya Sunday.
0: Mukono.
1: Kurusendi
0: zile siya kawira mwangaza.
1: Ari. Ende ndi ruwa siya kanisa.
0: Ndi
1: zira siya fagia.
0: Fagia wote. Mekora.
1: Be. Kwebua. Ara. Be.
0: Be.
1: Muraga. Aya, kukuta kwena kurusendi ya kanisa kapi. Na ukilikana the other time. Nda buwerite bochunge munoko bidhi ya kurusendi ya kwena biashara siantu. Ulikana baba bidhi ya kurusendi ya kwena mbaba ya taba wankanchovi nendoku.
0: Benga turo nyaba kapi
1: ya kurusendi.
0: Strategi kiplani kwa ya biashara yaku.
1: Lakini ya yende, kieba muno, ya sad situation. Ansi ya kurusendi ya kiwa kuya barabara. Bainete, bainete, bainete, aba minibasi, kambasi kanunu.
0: Minibasi, kakorwe kanaka kambasi kaka.
1: Minibasi, mbasi yongwa. Kapira luse rekontrole reyere ya era kwe kila muntu. Watu alikufa sana.
0: Kiodhra nadega kanisa?
1: Ale
0: uba uba yeni na uba mundene. Uba uba yeni kurusendi, de uba mundene.
1: Kanigabu nkuma dhokone ate ate.
0: Dhokone, otuwa kani ya
1: wolea. Kitikoli ya uwa kwenna stenji, nuko mea kwe stenji, yeye na kwe stenji, rende, nende, nende.
0: Ale uwele, naboba tagita ala kwe nanto. Geri ya niwe nyabu wamba tonya tonya, ba mundene sasa wa lakini, budre buwe safe.
1: Ale mundene ate we.
0: Wafoku, nuje wafoku nembio.
1: Ngiri.
0: Ngiri. Kwe nondo onete angane tiktok.
1: Kiko kieta waka suongo. Kangiki angana simba muno ngatonyi. Tame noko mea.
0: Uga kila nkwe story karendi.
1: Ndetua. Ndetua toe class. Was it in class 6 kane class 7. Tuere ruwe kithira kwe kento kio lawa. Ruero. Iwa dog. Wa dog within 6 seconds kapi. Nio lero ne kwe ngani imbiti. Nero oma. Nekolo kiere kwa kwa ambiti yu nga nga nga. Yeta angapuno.
0: Na wadho kiyo. Maujo neje enderete. Chee kuruna po imedete kuga inyambuwa nesese. Horoda obu era kwa minchie ni. Parabeke. Minchie ni po minchie ti. Aka kia sauti kia daka kiuga oka kuruwe.
1: Natakara siyamba yedhe natangere ya rasiya.
0: Menyani we, okangugu. Na Andre, bekete ya kwena reja, isi ya kure
1: vya nyo.
0: Paki. Kaka nyamunti jena laki ya kaumere. Ibala beka ira mabuja.
1: Yama nene.
0: Yama nene.
1: Kukuberi nene leka api, nipo kema yo. Indri ba ya kamunta nge kuruwe veri ito baba. Nanto bara kia kwa mama kanicheni. Pastor unjeti yaka waito kuenda muntura.
0: Muntu mwena mami by the way. Anganga azora video ka.
1: Ile yungumere isikati nendene.
0: Kwa heja ina yaka isida.
1: Nanoko mea edu anya.
0: Ngati ele wanenya muenge nene.
1: Nanoko mea ende. Anga siungu maanyuma. Siungu maanyuma kienda rila siatura kere. Ende yungumere isikati ne. Eketu anasika linya kapi. Ha ha ha ha.

0: ngena rwembo ro mororo matu rwa murungu wa
1: metaratara ikyo boso ndende ndakumya mweko rwa menyere ate angiresi katine
0: tu imuntu mota minchete ye myakwethera kuna
1: ona eyo
0: ona keje tesbin grafiko bakura
1: ane kwa ninye kumama tuwele kapi nere doa koromba kuwa macho inchi alithore mwere ngero wezele real life
0: nwa ugere teo mwere kura minchoria.

0: Pindi ya teka, bena sili.
1: Ntuko ya kuu, etereche bogo tidekete wo mambaru.
2: Mira mtu becha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tuku mgini kile mubango juwa tuweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka. Baina siribana na mkuru ntua lezara.
3: Kajabu kunde ruebo.
1: Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole dhara
2: mboya barua ni kinyote
1: le ntuko sonde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma da kumi na yire siya ogoro mwanka da inyashia utuko tuwe tanye
4: Meru FM
1: guataniro yetu kajugetu
5: alright tukuona ashindi baba inge ntukue narua ashindi bange bagi kipindi yago kubia tukabo na rojo kwa mbelele dhainya mwanka dhainyanya lakini nkamendua nyeusi, toto la nyeusi na Ken Trevor the Don bale aja na bena inyambesha na wendamales aga atui kiandiguru na yanteto atuirega shagwa ugatia itukuigawa na ya kualia jorangu ukwirite atumtaliri yanteto shamiru FM yanteto iriti yandagira rutere noro

0: Bunge na mimi Meru FM Watanero ya Ameru.
1: Yes, daika na ikumi bwana. Karibu kire idhara yele na tukurika na simbesa na CEO na haro kwenye star 671 ash na siya ringa dha kum kana dha kenda na daika tuero kila tuko ya ntongo enda wege uro ngiri 2020
2: mm-hmm.
1: Antoparava changamka kitha nuko enda ngiri 20 Usi teke mboxi.
2: Yeah.
1: Usi ya spindi ya kuku wana ni wena spindi. Yani to so kinkado nondo bwa spindi rogo wana niya.
2: Mm-hmm.
1: Okay?
2: Mm-hmm.
1: Baraba kanya star 671 ash batumere either box number 2
2: mm-hmm.
1: kana 4.
2: Yes. Box number 2
1: kana 4.
2: Na pia ita depend na uri kila maita mega na.
1: Yes. Ama na vile vile spindi yako ya mkono nondo ni anto babengi po participate.
2: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo si aringa na ndaika toero
2: mm-hmm.
1: nenda anto ngiritha to bambere.
2: Mm-hmm.
1: The first 3,000
2: mm-hmm.
1: by getting 2020.
2: All right.
1: Okay. Mere tu itakire top kia tu kwenye kuwariri tu kwenye kuwariri. Kuna mtu kula lamika.
2: Akuga atia.
1: Aluga atire. Nere tia anto akabonde yani kire process ya kuri mtu muka hukura. Nere tia kundre tia anto akabonde benkanya na akaremwa. Nonto daine yiteo kinya anto akona murungu ya kai komendia.
2: Okay. Ne aku wagu.
1: Halo ya, ereti kudeti pretty women.
2: Pretty woman.
1: Na ma yani erend in pain.
2: In
1: dust,
2: tears.
1: Dust.
2: In tears.
1: Aruwa are kudeti omwe.
2: Mhm.
1: Muhare we nankanya kariara.
2: Eh.
1: Ama mama da 24/7. We nankanya ndio lakini we ereti omami.
2: Wale
1: pretty kwa utewe longe. Yote nguwe mama
2: hii. Lama ame tiyo lembo.
1: Amo ringira. Babe, I'm sleeping.
2: Bim, kankuwe guatoro.
1: Kankuwe guatoro. Ae, riku, ara gana no. Uwande eti ungewe nanganya mpone kede ora gwe orare ama kosa.
2: Ngeo, nekedo kea ole ngeri kai unu ala ina maitia.
1: Iii. Ate ni mano ungeo ku. Yani ute kwa anirwa.
2: Iii.
1: Ate kwa anirwa. Luare ariwa. Babe, nataka pizza. Kesho ni ice cream. Royo ni iPhone. Mara, nipeleke salu. Yani, demu enanganya lakini ate kwa aniruwa, tebi ya kwa aniruwa.
2: Ni mtaka yote. Anataka kila kitu.
1: Yes. Haruwa, nanogo ye te mbeza. Mbeza, teko hii lakini hivyo ya endere mbeza. Na wawo te mbeza kaka jam pio.
2: Kaka amirikuleta ishi.
1: Kaka jam.
2: Liuka lukaka, uwe, aluga ye amechoka.
1: Amechoka na ili awato nge, aketu anasia kudhiri mwendo. Kama amemaliza mwendo. Kitu uyu nae, mwendo kuna dawa anamezanga usiku. Na sipomeza, roho yake inapiga pole pole, anaweza kosa kuamka. Au, ikabindi amezima data ameachana na huyo.
2: Nakapitia huko nje.
1: Ila au adere, eri tu akaya na hizi mahipopotamasi zake. Asema hii hipopotamasi ya njui kama inakuanga hata na asema hii hipopotamasi saa yako nayo. Njui kama inakuanga na piyo, ajayona. Yani tu, iko tu. Asema tu yari akaya hapo.
2: Muna kapitia.
1: Tuna kapitia mtu wangu.
2: Muna kapitia huko nje.
1: Toti isi na hato karita anto. Ma wife.
2: Ni mujitume wako tu.
1: Nakuona mtu wangu.
2: Kazi mtu wangu. Kazi.
1: Beautiful.
2: Thank you. Tewa sokila toka mbela mbela toni ya nage tuina sieto. Na tokila mbela mbela mbela na wachawi everywhere.
1: Yes. Sawa.
0: Gato kuje meruke, mubango ni watu bonge na mimi. Meru FM, Watanero ya Ameru.
3: Siri tana kubari manakuga na moromo juaku atinu barini. Tontu murungu na eteru meru waku inye ya kubarima na kuruma. Anongigeche baraba muendete, ukeza masyara jao, jamega. Kugwata inya ya rume dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 381 hash.
0: Meru FM.
4: peta wa Felix kombia kuma kiego imawa
5: woni peta wa kenoti mba ikuma midulele
6: meta waja saa mtembei kume matuate gembe noti na mbeta kwa tikele mewe fem
7: lukire luko buwa nkoro ki netuko sionde kuma jumatato mwanka juma kwa njiri ya dhako minijiri mwanka dainya shia lukire guku kwa meru efe muendra saba jona gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia
8: neno mberi mutongo ni ole kumeru tudhulete wana wena interes jamu meru inizati
7: bagie kumenye dhore ya kore na nyume na basho keba kuchancha mure
8: antio toye tanto bada rakani hidi toka mudhura
7: ugati wanyuma akire murajo yu mwanya lukire luko buwa nkoro ki
9: meru FM ne mau fire
10: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu
2: Mudhikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyo dhike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato gore shilingi mirongo ithatu na kenda arakuwekere mpesa pini yaku na usinde mbesa pap Geri mwenye kajua kuthai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima gana jeda toa au. Imbi wete.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Gerie mwenye kajua kuthai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wete.

wembu bangani wa siyazo, siyazo bia rosi, doembo, kanasi ya zobe kure tanto wa mwe, nandi, mide maksineba ukusua. Tumegeze matu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiazo kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete itajue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720416139. Meru FM.